Nhìn khắp họng, này cầm khắp khắp và tặng hầu văn nhịp bấy, bên phố mẹ sẵn bên hố hờn, hấp khẩu hố cháy, khó hạc biển cắn bay thương thảo, báo hình cắn, sắc phả sắc khô lăng ván, bánh hẹn cắn, xe này

đi là mê thắc phủ phán tăng lái. Bọn ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tín nhỉ. Dinh đi cấp tăng lái hập phẳng, bóc nạ, quay hắn.

0: chỉ thấy bên phần đáng bay thong chết tim một tấm mắn phẳng đủ theo đêm năm ra sơ miếu lắm nhở lắm đột thần chẳng này bay khám cả chẳng giờ đám này bố được khai hầu bay khám cả còn mắn không lúc khổn đáng chuyện này bay cay cả quay cá mòn đường dọc hiểu không
1: ngày trời cấm đần đèng xá biếu tắm giờ đắm độn bay lở tang sớ tơ mảnh phẳng bột đâm bản đành tối má bay chỗ tang sơ lạo tang xe cả chuyện đồ con chỉ hiếm bí phế ra nào ốp bát tề khổng cú bột đâm bản đốm thiên gian chỉ tấn trung hoa dân miên cục hồ cổ làm sáu biệt theo đàn sắc bản bạc tiền đẻng cá biếu tắm sở tắm đồng đan rằng đây dự đời tang ăn tơ mắn phẳng bột đâm bắn đan phải khâu ỏa sáng cả phải khăm chỗ chào cả ra chỗ bột đâm bắn ăn phẳng dự tay đến đan hở đâm bắn đốm thèn giang chỉ hồ má răng kẹt ngai bổ bên thế phải chờ đây má khủng khải chỗ xin sải chơi ịch ba khố khoảng à mía chơi hiếm hoàm đan
0: sáng qua mớ hiếm chỗ tối hẳn bí con hổ cá biếu lắm nhở lắm đổ nàn bay chỗ hồn táng bay thoáng chết thêm một ăn mắn phẳng đổ tơ điền nàn màu lắn cũng khải thổ một ăn mắn nàn đồ khắn phải bố điền quả xì toàn toàn biệt hộ thoáng chỉ toàn đơn đơn màu lắn xì toàn biệt hộ thoáng chỉ toàn đơn xóm cả khai một à toàn thứng tí chết thêm một bản nhá tí đây số sáng số hoa dịch tiền thường hệ tiền thịt xăm âm sừng khẩu ngó mỡ hử đi
2: giả bảy hồ cá đóng tảng đá khâu cuộn tảng cá ba tờ bằng bỏ đóm thiên gian chỉ đây cả hôm cố bỏ đóm thiên gian chỉ đây đổ bên tảng này hôm hiện
3: đi bùm đái khám bẩn bốc xiển xám
4: đi bùm đái khám bẩn bốc xiển xám
3: đi khực đái cả bảy đa đớm hải
4: đi khực đái cả bảy đa đớm hải
0: พี่น้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกใดเขาอ่อนกันมาถ่อมเชียงคำหวานใจไอ้กึ๋งอันเป็นคำเหม่อสั่งชั้นเทียมบอกว่าลันบอกเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเชียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเขียนใด

cần cả khổ tổ là dùm dày mẫn chẳng tí sơ ba lê ba ta trái hao bày oan mà sao ôm phả hắc cần khấn chẳng bày chóm do

Hứng mà nặn, trái tít hoài hoài, trái tít bảo hoài, dù hạt nàng. Giảm nì, hầu dù gái gắn. Quang thả chú văn, giảm nay, đi đại hắn dài. Giảm điếu, tố nàng, sọc món. Giảm nòn, có trái tít dài. Giảm kín, có cực chộp dài. Dài ơi dài, nón thả. ตัวใส่อยู่ก้อยฟังกำครับใจคิดบ่อยๆ

Lùn mà, quay phăng cảm khắp, quạt khẩu ngấu cháy. Tốt dài đi phạt nàng bay dụ cây, đầy sáng sáu nòn nàng. Khó hử nàng giá thả lưng dài, bi dụ đi cây, bình cháy hóm ngân mà. Bùn xám bí đầy bọc mà, mà thương đi hìm tung nà. Xiếng bơn, hòn mỏ môn mà, bơn hết sáng giá. Tố dài mà hắn bơn mũ nặn, tố dài tiêu khẩu bay hắn, tố nàng tức khẩu mũ khoắn. Quay phăng cảm khắp, quạt khẩu ngóng.

cần cả khổ tổ là dùm dày mẫn chẳng tí sơ ba lê ba ta trái hao bày oan nạ sáu ôm phả hắc cần khấn chẳng bày chôm do

Hứng mà nặn, trái tít hoài hoài, trái tít bảo hoài, dù hạt nàng. Giảm nì, hầu dù gái gân. Quang thả chú văn, giảm nay, đi đại hắn dài. Giảm điếu, tố nàng sọc món. Giảm nòn có trái tít dài, giảm kín có cực chộp dài. Dài ơi dài, nón thả tố dài dù. Quái phang cảm khắp, trái tít hoài hoài.

Lùn mả, quay phăng cảm khắp, quạt khẩu ngấu cháy. Tua dài đi phạt nàng bay dụ cây. Đẩy sáng sáu nòn nàng, khó hử nàng giá thả lưng dài. Bi dụ tí cây, pin cháy hóm nhìn mả. Bùn xám bí đẩy bọc mả. Mà thưng tì hìm tung nà. Xiếng bơn, hòn mỏ môn mà. Bơn hết sáng giá. Tố dài mà hắn bơn mũ nặn. Tố dài tiêu khẩu bay hắn. Tố nàng tức khẩu mũ khoắn. Quay phăng cảm khắp. Quạt khẩu ngóng.